0: mena me kan menti mi ye bio en perisu se so to for to wa o wa un kawa fo abeti na bia bana de hun loko e pina na bandi ye choko na ka di na si se nya mi ambe mu no ka chire ni se
1: on kwa
0: ko si wa na ko na kwa na wa suma bere
1: ka jo jo su
0: to si wa o ba ni su kam
1: ni mo su
2: Na 20 years ago, come on, I think. Yeah.

biada uti yenga na hane ya manoni ya uti yina mambo Facebook ya mba su yina ya kinka yina bibi ya manti ya namisumu ate msawashite nyamisumu bibi ya midrubi ya nadibekasa rada mshia mbrasu Isaac Nelson atigan mirindi ofuri ata Sere de maya papa bisho bia usuansi ya papa na misura Alright, let me see me braso na me sore na jumedi ya frene Bire me suwa na asu Nsofo, Charles Kweku Adum, Dakwa, Basi Nsofo Ono mbabe fa jumedi ya na kwa kupim Nununa ya papa bisho bia usuansi ya tuasu Isaac Ness na misura, Patrick Nyanya misura Mwa mbabe fiti yesu nyanya misura Mideni ufuri ya tabu Mwa tesimu jumea wa sabu 0244-685949 0244-685949 Wapimua Fredyesu Obebemu Obemua Enyeme nyina

okay, your grace and mercy has brought us this far. Abusia, Abrason say eko. Eko, na makanchiro. Yako kufa inu ya namuwa, omu wa sodemu, ya shase ni dada. Yako kufa omu na, mwususwa, o, wadum 106.3 FM, Facebook, TikTok, YouTube, mwina dano. Mwenye bi. Aha. Nti. Sofba mimi. Mwono mwenye mkuti ya wankakra.

si mai ma adiachi ene ye fiada o sana de toso enso wa fimpino ne na be di akire aduo no ensebe bia wo bia me amu ache mu akwa ba okrompo nyankopon no wa ma nkwa na bia suesuo ntina ya asido aseda be